وسپلینه، نه خوب وسپلینه، برای آنکه این زمین پلینه، واسو ما یه زاینا، واتی نور.